umganga ukuthi ke undaba ezinhle sibiye useqinisekise ukuthi uzohlala ngosuku ke lokuvota kunalokho kuzohlala ke ngaphambi kokuvota ezintsukwini ke zimbili ngaphambi kwaloko usuku olubekiwe Niko kuyakhathaza ukuthi izikhulu zamaphoyisa zingathonywa ke ukuthi ke zihlale ezindaweni ke ezilinendawo ke lapho kwa kakhomishana wamaphoyisa kazwelonke omisiwe

lwezo umnumzane Siriphosa etinje ikakhulukazi ngazo izigameko ezifaka ukuphathwa kabi kwabantu ke besifazane ikakhulukazi ukuhlukumezeka kwabo nokubulawa kwabo masingacaphuna nje kafushane uqinisekise ukuthi ke izwe laseNingizimu Afrika namadoda kufanele azi ukuthi abantu besifazane abawona nje umasigcozi noma into kufanele isetshenziswe njengebhola lokudlala.

0: ke usuka lapho kwase kuthi ke nyake sewile ondodo usuka uqala kabi
1: yebo mkhulu
2: vuka mikhaba.